0: 决定。版本中特别使用海上航运服务这一表述，意味着美国事实上承认伊朗有权就相关服务向过往船只收取费用。报道还称，根据文本内容，伊朗仅同意给予船舶60天的免费通行期，在60天期限结束后，伊朗计划通过提供航行安全、航海保障以及环境保护和保险等服务，从经过霍尔木兹海峡的商业船舶通行中获取相关收益，并将其用于国家经济发展。在这一问题上，伊朗此前已与阿曼进行了必要的协调和磋商。凤凰卫视综合报道。
1: 美伊达成谅解备忘录，令到国际油价重挫。美国原油价格更是3个多月以来首度跌破了每桶80美元，全球股市同步走高。
2: 全球能源市场迎来重大转折。美国总统特朗普15号表示，美国与伊朗已经完成协议，双方将正式结束军事冲突。霍尔木兹海峡也将重新开放，市场对原油供应恢复正常的预期快速升温，国际油价大幅下挫。截至美东时间周一上午，美国西德州中值原油期货价格大跌近6%，报每桶79.9美元，创下今年3月以来首次跌破80美元整数关卡。作为国际油价基准的布伦特原油期货也下跌超过5%，来到每桶82.5美元附近。特朗普在社群平台发文表示，与伊朗的协议现已完成，霍尔木兹海峡将取消通行费制度，美国也将结束对伊朗的海上封锁。他更形容全世界的船只可以重新启动引擎，让石油再一次流动。特朗普随后进一步透露，正式和平协议预计将在本周5在瑞士签署，届时霍尔木兹海峡将同步开放。市场认为，这代表持续数个月的能源危机有望逐步落幕。尽管市场对和平协议抱持乐观态度，但国际航运组织警告，目前协议细节与实际执行时间仍不明朗，加上霍尔木兹海峡部分海域仍存在水雷威胁，航运安全风险尚未完全解除，现阶段仍不建议船舶全面恢复正常航行。受到油价大跌与中东局势降温激励，美国股市同步走强，道琼盘中大涨超过600点，市场资金重新涌向风险资产，投资人押注全球能源供应将逐步恢复正常，并有助于降低通胀压力。凤凰卫视姚怀珍、张孝一华盛顿报道。
3: 伊朗外交部在15号就举行了例行记者会，发言人巴加埃表示，结束在黎巴嫩的战争是停火谅解备忘录不可分割的一部分。
1: 伊朗将会继续密切监测事态的发展，而本地区其他行为体或者其他美国盟友所发生的任何违约行为，其责任也将会由美方承担。
4: 巴加埃表示，伊朗在结束黎巴嫩战争方面的立场是坚定不移的，在必要时，伊朗将动用一切手段，以确保对方切实履行其承诺。
5: خاتمه جنگ در لبنان بخش لاینفک تفاهم خاتمه جنگ هست. ما هم در گذشته نشون دادیم که در این زمینه مصمم هستیم. بنابراین در آینده هم حتماً با دقت تحولات را رصد خواهیم کرد و هر کجا که لازم باشه از همه ابزارامون برای اطمینان از اجرای تعهدات طرف‌های مقابل استفاده خواهیم کرد.
4: 巴加还表示，本地区其他行为体或其他美国盟友所发生的任何违约行为，其责任也将由美方承担。
5: آمریکا متعهد هست، موظف هست، مسئولیت داره که تعهداتی که طبق این یادداشت تفاهم بهش ملزم شده رو انجام بده. قاعدتاً هر نقض عهدی که از طرف سایر بازیگران، سایر متحدین آمریکا در منطقه صورت بگیره هم مسئولیتش بر عهده طرف آمریکایی خواهد بود.
4: 巴加埃表示，根据谅解备忘录，美国将解除所有单边制裁以及联合国及国际原子能机构的相关制裁。制裁问题与核问题一起，将在签署谅解备忘录之后的次日进行讨论。
5: بر اساس این یادداشت تفاهم، طرف آمریکایی موظف میشه به رفع همه تحریم‌ها، اهم از ثانویه و اولیه و تحریم‌های شورای امنیت، قطعنامه‌های زیربط شورای حکام آژانس. این موضوع در کنار مباحث مرتبط با بحث هسته‌ای عنوان‌هایی است که در فردای امضای یادداشت تفاهم قرار هست در موردش صحبت بشه و ظرف مدت 60 روز در موردش تفاهم ایجاد بشه.
4: 凤凰卫视郑开吕木森德黑兰报道。
3: 欧盟成员国外长十五号是在卢森堡举行会议，而欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯在会议期间表示，欧盟对于美国与伊朗达成初步协议表示欢迎。
6: 欧盟成员国外长十五日在卢森堡举行会议期间，对美伊达成初步协议表示欢迎。欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯表示，这项协议受到广泛欢迎，它为霍尔木兹海峡重新开放以及后续围绕伊朗核问题等关键议题展开谈判提供了契机。
7: Well, it is much welcomed, and finger crossed that they will be also initialized on Friday, because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed, and we hope that it will last.
6: 也有欧盟国家保持谨慎态度。瑞典外交大臣表示，需要进一步研究协议细节，并担心伊朗在协议后可能获得比战前更有利的地位。根据协议，美伊双方将延长当前脆弱的停火，并推动重新开放霍尔木兹海峡，为后续全面谈判争取时间。尽管协议细节尚未公布，但外界普遍认为，若霍尔木兹海峡恢复正常通航，将有助于石油和天然气重新稳定进入全球市场，缓解近期能源价格波动带来的压力。方卫视李萌威、莫野，法国巴黎报道。
1: 英国首相斯塔默十五号表示，美伊达成谅解备忘录有助于缓解中东紧张局势，但英国同时认为，伊朗绝不能拥有核武器，否则不利于中东的长期和平稳定。
2: 斯塔默表示，自己与法国总统马克龙共同领导的联盟已经为保障船只的安全通行做好了准备，但他同时也提到，这只是推动地区局势降温的第一步，各方应该抓住机会，通过外交途径实现中东地区的长期和平。
8: I want to work with other world leaders to make sure that this works. Now, obviously, nothing is guaranteed, but it is, I think, a significant breakthrough, a very significant breakthrough. Hopefully.Something which, as we work together, we can turn into that enduring peace that we all want to see.
2: 尽管对初步达成的谅解备忘录表示欢迎，但英国与法国、德国等欧洲国家一致表示，伊朗绝不能拥有核武器。英国政府认为，后续的和平谈判必须包括有效对伊朗的核限制措施，才能够确保中东地区的长期和平与稳定。凤凰卫视杨慧琛、方宇恒，伦敦报道。
3: 巴基斯坦的总理夏巴兹十五号表示，巴基斯坦将会在日内瓦要主持美伊谅解备忘录的正式签署仪式。夏巴兹也强调，这将会是一个具有里程碑意义的时刻，这也标志着中东和平的新曙光已经到来。
9: 夏巴斯表示，经过各方三个多月的不懈努力，美国和伊朗宣布立即永久停止军事行动，包括在黎巴嫩的军事行动，这标志着新的曙光已经到来。
10: جنگ کی تاریخ رات کے بعد الحمدللہ امن کا سورج طلوع ہو گیا ہے اور تین ماہ سولہ دن کی بے پناہ آزمائشوں کے بعد الحمدللہ ایران امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام محاذوں پر فوجی کاروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے。
9: 夏巴兹还指出，巴基斯坦将于六月十九日在日内瓦主办美伊谅解备忘录签署仪式。
10: وعدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہوگی。
9: 夏巴兹还向美国与伊朗领导人以及支持并促成和谈的各方表示感谢，强调这不仅对巴基斯坦意义非凡，对全世界也具有重要意义。
10: میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے سپریم لیڈر محترم سید مشتبہ خامنائی ایران کے صدر اور میرے بڑے پیارے بھائی ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور امن کے اس عمل میں شریک
11: दोनों टीम

0: 在黎巴嫩发生的持续冲突不会阻碍特朗普政府与伊朗的协议。凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普表示，霍尔木兹海峡已经是部分的恢复了通航，并将会在美伊正式签署谅解备忘录之后全面开放。
2: 美国总统特朗普15日在七国集团峰会期间与法国总统马克龙会晤时表示，霍尔木兹海峡已经部分开放，并将于周五全面开放，届时美国和伊朗将正式签署谅解备忘录。
3: And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
2: 同日，特朗普在社交媒体真实社交上发文称，已有大量载满石油的船只开始驶出霍尔木兹海峡，这些船只正沿着海峡南侧航道通行，目前航线完全安全可靠。与此同时，特朗普政府表示，在美伊正式签署协议之后，霍尔木兹海峡的航运活动将逐步恢复。一位美国高级政府官员表示，目前海峡通行量已经开始回升，未来一至两周内有望出现明显增长。该官员还透露，美方目前已掌握霍尔木兹海峡内全部已知水雷的位置，并正在协助开展排雷工作，以恢复这条全球最重要能源运输通道的正常运行。该官员表示，随着水雷逐步被清除，将有更多航线具备安全通航条件，为邮轮和商船提供更多选择，邮轮通行数量预计也将持续增加。然而，航运安全专家普遍认为，即便协议达成，霍尔木兹海峡的安全风险短期内仍难完全消除。专家表示，伊朗此前在海峡部署大量水雷，而水雷探测和清除是一项高度专业化的军事任务，需要专门的扫雷舰艇、直升机以及遥控排雷设备协同作业。而这些能力在海湾地区并不充裕，即便部分航线完成排雷，也无法完全排除水雷被重新部署的可能性。因此，目前通过霍尔木兹海峡依然被视为高风险操作。凤凰卫视王琦、王天意华盛顿报道。
1: 伊朗媒体在16号报道，美国已经开始解除对伊朗的海上封锁。根据伊朗方面的消息称，三艘邮轮和两艘载有伊朗基本物资的船只已经突破了美方实施的海上封锁。另外也有消息称，多艘的伊朗船只是顺利穿过了封锁区。根据船舶航行数据，一艘伊朗的超大型原油运输船正在从国际水域驶向伊朗港口，并已经通过了封锁区域。一艘运载着牲畜饲料的船只也穿过了封锁区域，正在驶往伊朗。伊朗总统佩兹西奇扬在当地时间的15号在其个人社交媒体上表示，在经过了密集讨论之后，伊朗伊斯兰议会绝大多数的成员都同意了伊美谅解备忘录文本，以此实际的检验美国尊重伊朗人民权利的真正决心。佩兹西奇扬表示，这一份已经起草完成的谅解备忘录是数月以来持续对话和不懈努力的成果，如果其全部条款都能够得到正确落实，它可被视为国家的一份光荣文件。谅解备忘录当中达成的内容是停止战争并开启谈判的重要一步，但最终协议尚未形成，伊朗已经为所有的可能选项做好了准备。他又指出，在将维护伊朗国家利益的条款纳入谅解备忘录方面，伊朗最高领袖的指导发挥了最重要的作用。美伊在15号宣布将签署停战的谅解备忘录之后，伊朗民众是反应不一，有的民众是期待着协议能够带来停战、开放和经济的改善，也有人对于美国履约能力和协议能否真正的持续保持怀疑。对于一年经历两次战争的伊朗社会来说，协议带来了和平的希望，但是远不能够消除不确定性。
4: 在德黑兰街头，美伊准备签署停火协议的消息引发了伊朗国内的广泛关注，协议预期也很快反映在了外汇市场上。15号，德黑兰自由外汇市场美元汇率一度从约18万土曼兑一美元下降至约16万土曼兑一美元，显示了市场信心有所恢复。有民众表示，很高兴美伊能够达成停火协议。
5: آرزو دارم که چه آرزویی دارم پول ملیمون تقویت پیدا کنه کشورمون از اینم که هست عزتمندانه پرقدرت قوی ظاهر بشه تو چیزای بین‌الملل
4: 但也有民众表示悲观，他们认为美国过去有退出协议的记录，以色列也未必会接受相关安排，因此即便谈判符合伊朗利益，伊朗社会对于协议能否真正执行仍然保持谨慎。
5: من مطمئنم این توافق شکننده است و با توجه به که در ایران الان مقام واحدی برای تصمیم گیری وجود نداره و همه چیز همه مقامات پشت پرده هستند، این توفیقی نیست و این قراردادی نیست که بتونه پایدار باشه.
4: 随着美元价格下跌，一些手中持有外币的民众担心继续亏损，开始抛售美元。市场短期情绪的变化也显示出普通民众对汇率和协议前景的高度敏感。
6: مسلماً 90% فروشندن 10% خرید دارن به خاطر کاهش معمولاً چون دلار دست مردم زیاده به خاطر از ترسشون
4: 分析师认为，当前局势并不意味着伊朗已经真正进入和平阶段，更准确地说，这只是一个初步的谅解，双方仍处于一种以新工具进行博弈的阶段。由于美国政策存在不确定性，以色列方面也尚未完全接受这一进程，伊朗国内对于协议的态度仍然谨慎。与此同时，美以立场之间出现的分歧也被认为为伊朗创造了一定的外交空间。
7: البته خب یک فرصت‌هایی برای ایران ایجاد شده، ظاهراً یک شکاف‌هایی در مواضع آمریکا و اسرائیل ایجاد شده، اما در مجموع ذهنیت ایرانی‌ها این هستش که ما در یک شرایط سخت‌تری از لحاظ مذاکره قرار گرفتیم، باید از این فرصت استفاده کنیم برای رفع نقاط ضعف خودمون و تقویت نقاط قوت خودمون و آمادگی برای هر زمانی که ممکن هستش مجدد وارد جنگ بشیم. لذا بزرگترین دشمن رو در حال حاضر خوشبینی میدونیم. اما در این حال فرصت‌های جدیدی ایجاد شده و از این فرصت‌های جدید برای تحکیم شرایط کنونی و تحکیم شرایط قدرت ما و نقاط قوت خودمون استفاده بکنیم.
8: 在战争阴影下，伊朗的经济持续恶化，民众承受着越来越大的生活压力，物价高涨，离而别之。在这样的情况下，美伊达成协议毫无疑问将对市场是一个利好的消息，但更多人持有疑虑，他们担心这样的协议是否能够最终能执行，伊朗的经济是否能够改善，而真正的能否落实到他们的生活当中。方卫视里郑凯穆森德克兰报道。
1: 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯在15号发表了声明，对伊朗与美国之间达成谅解备忘录表示欢迎。哈马斯在声明当中赞赏伊朗在面对外部压力和挑战时捍卫国家利益的立场，称此举挫败了试图在地区强加霸权的企图。哈马斯希望这一项协议能够真正的成为促进地区稳定的一步，并对中东地区的各项议题产生积极影响。声明指出，当前的首要任务是促成以色列立即停止在加沙地带的军事行动，并结束对黎巴嫩以及其他地区的袭击。声明当中强调，只要以色列继续对巴勒斯坦人民采取导致伤亡与流离失所的军事行动，只要巴以冲突的根源得不到解决，中东地区就无法真正的实现安全和稳定。稍后回来，我们再来继续关注到。气候集团峰会在法国埃维昂莱班开幕，为期3天。专家指，澳大利亚与印度需要构建不依赖单一国家供应链体系。

0: مقامات پشت پرده هستن، این توفیقی نیست و این قراردادی نیست که بتونه پایدار باشه.
1: 随着美元价格下跌，一些手中持有外币的民众担心继续亏损，开始抛售美元。市场短期情绪的变化也显示出普通民众对汇率和协议前景的高度敏感。
2: مسلماً 90 درصد فروشندن، 10 درصد خریدارن. به خاطر کاهش معمولاً چون دلار دست مردم زیاده به خاطر از ترسشون.
1: 分析师认为，当前局势并不意味着伊朗已经真正进入和平阶段。更准确地说，这只是一个初步的谅解。双方仍处于一种以新工具进行博弈的阶段。由于美国政策存在不确定性，以色列方面也尚未完全接受这一进程。伊朗国内对于协议的态度仍然谨慎。与此同时，美以立场之间出现的分歧，也被认为为伊朗创造了一定的外交空间。
3: البته خب یک فرصت‌هایی برای ایران ایجاد شده ظاهراً یک شکاف‌هایی در مواضع آمریکا و اسرائیل ایجاد شده اما در مجموع ذهنیت ایرانی‌ها این هستش که ما در یک شرایط سخت‌تری از لحاظ مذاکره قرار گرفتیم باید از این فرصت استفاده کنیم برای رفع نقاط ضعف خودمون و تقویت نقاط قوت خودمون و آمادگی برای هر زمانی که ممکن هستش مجدد وارد جنگ بشیم. لذا بزرگترین دشمن رو در حال حاضر خوشبینی میدونیم. اما در این حال فرصت‌های جدیدی ایجاد شده و از این فرصت‌های جدید برای تحکیم شرایط کنونی و تحکیم شرایط قدرت ما و نقاط قوت خودمون استفاده بکنیم.
4: 在战争意义下，伊朗的经济持续恶化，民众承受着越来越大的生活压力，物价高涨，离而别之。在这样的情况下，美伊达成协议毫无疑问将对市场是一个利好的消息，但更多人持有疑虑，他们担心这样的协议是否能够最终能执行，伊朗的经济是否能够改善，而真正的能否落实到他们的生活当中。
5: 方卫视里，郑凯穆森、德克兰报道。伊朗外交部在15号举行了例行记者会，发言人巴扎埃表示，结束在黎巴嫩的战争是停火谅解备忘录不可分割的一部分。伊朗将会继续的密切监测事态的发展，本地区其他行为体或者是其他美国盟友所发生的任何的违约行为，其责任也将都会由美方来承担。巴扎埃表示。 伊朗在结束黎巴嫩战争方面的立场是坚定不移的，在必要时，伊朗将动用一切手段，以确保对方切实履行其承诺。
6: خاتمه جنگ در لبنان بخش لاینفک تفاهم خاتمه جنگ هست. ما هم در گذشته نشون دادیم که در این زمینه مصمم هستیم. بنابراین در آینده هم حتماً با دقت تحولات رو رصد خواهیم کرد و هر کجا که لازم باشه از همه ابزارامون برای اطمینان از اجرای تعهدات طرفهای مقابل استفاده خواهیم کرد.
5: 巴加还表示，本地区其他行为体或其他美国盟友所发生的任何违约行为，其责任也将由美方承担。
6: آمریکا متحد هست، موظف هست، مسئولیت داره که تعهداتی که طبق این یادداشت تفاهم بهش ملزم شده رو انجام بده قاعدتا هر نقض عهدی که از طرف سایر بازیگران سایر متحدین آمریکا در منطقه صورت بگیره هم مسئولیتش بر عهده طرف آمریکایی خواهد بود.
5: 巴加埃表示，根据谅解备忘录，美国将解除所有单边制裁，以及联合国及国际原子能机构的相关制裁。 制裁问题与核问题一起，将在签署谅解备忘录之后的次日进行讨论。
6: بر اساس این یادداشت تفاهم، طرف آمریکایی موظف میشه به رفع همه تحریم‌ها، اهم از ثانویه و اولیه و تحریم‌های شورای امنیت، قطعنامه‌های زیربط شورای حکام آژانس. این موضوع در کنار مباحث مرتبط با بحث هسته‌ای عنوان‌هایی است که در فردای امضای یادداشت تفاهم قرار است در موردش صحبت بشه و ظرف مدت 60 روز در موردش تفاهم ایجاد بشه.
5: 凤凰卫视郑凯吕木森，德黑兰报道。 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯在15号发表了声明，对伊朗和美国之间达成谅解备忘录表示欢迎。哈马斯在声明当中赞赏伊朗在面对外部压力的挑战时捍卫国家利益的立场，称此举是挫败了试图在地区加强霸权的企图，而哈马斯希望这项协议能够成为促进地区稳定的一步，并对中东地区的各项议题产生积极的影响。 声明指出，当前的首要任务是促成以色列立即停止在加沙地带的军事行动，并结束对黎巴嫩以及其他地区的袭击。声明当中还强调，只要以色列继续对巴勒斯坦人民采取导致伤亡以及流离失所的军事行动，只要巴以冲突的根源得不到解决，中东地区就无法实现真正的安全和稳定。 美国总统特朗普在15号出席在法国埃维昂莱班7国集团峰会，在抵达会场之后，特朗普与东道主法国总统马克龙会面。二人在会面期间不可避免要谈及到当前的伊朗局势。马克龙表示，美国与伊朗达成协议是非常重要的一步。 霍尔木兹海峡将会重新开放通航，法国军方当前已经准备好了在霍尔木兹海峡提供帮助，将根据美国方面的意愿来决定如何推进。特朗普则是称，霍尔木兹海峡将于19号完全重新开放，且在开放之后的60天以内不会收取通行费用。关于伊核问题，特朗普重申伊朗不会拥有核武器，在伊朗执行必要的措施之前不会放松对于伊朗的制裁。 7国集团峰会在召开之前，特朗普再度的向法国发出了关税威胁，称如果法国不取消对于美国科技公司的数字服务税，那么美国将会对法国的葡萄酒和香槟加征 100% 的关税。
1: 7国集团峰会召开前，美国总统特朗普再度向法国发出关税威胁。特朗普警告称，如果法国不取消针对美国科技企业的数字服务税，美国将对法国出口到美国的葡萄酒和香槟加征 100% 的关税。特朗普表示，他已经要求法国总统马克龙不要向美国企业征税。如果法国坚持执行这项税收措施，美国将别无选择，采取反制。按照特朗普的说法，只要法国取消这项。
5: 目前我们看到的是习近平为缅甸总统米昂莱举行欢迎仪式，我们来看现场的情况。我们现在从画面当中所看到的就是习近平为缅甸总统米昂莱举行的欢迎仪式。缅甸总统米昂莱在15号的下午抵达北京，开始对中国进行为期5天的国事访问，这是他当选缅甸总统以来首次对中国进行国事访问。 根据中国外交部的介绍，访问期间，习近平将会同米昂莱会谈，国务院总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际将会分别会见。中方指出，中缅是传统友好邻邦和命运共同体，双方秉持着共同倡导的和平共处5项原则精神，守望相助、团结协作，中缅关系取得长足进展。 中方期待同缅方一道，通过米昂莱这次的访问，争取传统包波情谊，深化全面战略合作。我们现在从北京的现场可以看到，中国国家主席习近平正在同来访的缅甸的各位官员进行握手致意，友好亲切交流。 同时，通过这一次的米昂莱访华，中方也期待同缅方一道，更续传统友谊，深化全面战略合作，来推动中缅命运共同体建设取得更多的务实成果，更好地造福两国人民。我们接着来继续看北京现场的信息。 好，我们现在可以看到从北京现场传回来的信息。 画面里面正是缅甸总统敏昂莱正在向中方的各位官员一一的握手致意。

0: 深表关切。黎巴嫩的主权和安全不应受到侵犯，希望相关各方谨言慎行，坚持和平选择，切实落实停火安排，实现全面持久停火，为维护中东的和平安宁创造条件。
1: 另外，针对于美伊停战谅解备忘录当中涉及到霍尔木兹海峡方面的问题，中国外交部发言人在今天表示，中方愿同有关国家和国际社会就此保持沟通，尽早恢复海峡的安全自由通行。
0: 中方注意到伊美双方已达成的第一阶段谅解备忘录包含重开海峡等内容。霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，尽早恢复海峡的安全自由通行符合各方利益。中方愿同有关国家和国际社会就此保持沟通，将继续全力维护中资船舶和中国籍船员的安全。
1: 美伊双方先后确认将就结束战争签署谅解备忘录。美国总统特朗普表示会确保霍姆斯海峡永久免收通行费。不过，伊朗驻华大使法兹里在15号接受我们记者独家采访时，他透露，美国在谅解备忘录当中已经承认了伊朗和阿曼对霍姆斯海峡的主权，所以下一步伊朗和阿曼就会共同商讨如何对海峡通行收取相关的服务费问题。
2: 伊朗麦赫尔通讯社15号报道了谅解备忘录草案的14点内容，但目前尚未得到伊美官方证实。伊朗驻华大使法兹里15号在北京接受本台独家采访时透露，双方已经就解除制裁、浓缩铀处理等问题的基本原则达成一致，将在未来60天内进行具体磋商。而针对霍尔木兹海峡的问题，法兹里强调，美国已经承认了伊朗和阿曼对霍尔木兹海峡的主权，下一步伊朗和阿曼将共同商讨对海峡通行收取服务费的问题。
3: ما موضوع تنگه هرمز و کشتیرانی هم یکی از تفاهم هاست که میبایست بعد از اینکه آمریکایی‌ها محاصره ایران و خلیج فارس را تمام کردند باید تنگه هرمز هم طبق شرایطی برای همه کشتی‌ها آزاد باشه در این مرحله آمریکایی‌ها قبول کردند حاکمیت ایران و عمان را بر تنگه هرمز که بعد چگونگی و تنظیمات و ترتیبات عبور را بعدا مشخص خواهند شد ولی فعلا بحثی از عوارض نیست
4: 大使的意思是仍然有可能会对霍尔木兹海峡收费这是下一步会讨论的议题
3: این دو تا مسئله است یکی بحث عوارض هست که بیشتر این مطرح میشه ما موضوع به نام عوارض نخواهیم داشت ولی هزینه هایی که ایران و عمان در تنگه هرمز خواهند داشت از نظر کشتیرانی، زیست محیطی و امنیتی حتما هزینه این خدمات طبق ترتیباتی که بعداً بین ایران و عمان به توافق خواهند رسید حتما دریافت خواهد شد
2: 法兹里也强调，尽管伊朗已经同意签署，但依然不信任美国，一旦美国采取任何威胁，伊朗仍将会全力应对
3: ما در این اینکهدر عین اینکه این تفاهم رو امضا کردیم باز تأکید داریم که با توجه به تجربه‌مون با آمریکایی‌ها اعتماد نداریم بنابراین در آمادگی کامل خواهیم بود از نظر نظامی و دفاعی و مردم ما هم کماکان در صحنه خواهند بود امیدواریم خلاف تعهد را مجدداً آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها به عمل نیارند
2: 凤凰卫视乔文会有运北京报道。
1: 好，来关注这一则消息。根据伊朗塔斯里姆通讯社在16号报道，伊朗外交部长阿拉格奇在当天表示，伊朗和美国新一轮的谈判可能会在19日在瑞士开始举行，不过具体日期还有地点尚未确定。阿拉格奇还说，伊朗会把谈判分为两个阶段，第一阶段将会讨论结束战事、开放霍姆斯海峡、解冻伊朗被冻结的资产，还有战后重建等议题。随后谈判就会继续进行60天，以达成最终协议。届时就会讨论伊朗的核问题以及解除对伊制裁等等。另外，根据伊朗伊斯兰共和国通讯社的报道，阿拉格奇还表示，结束黎巴嫩的战事，这是伊美达成协议的一项 基本要求。我们再来看到，这是英国媒体在15号的报道，现在美国政府正在考虑设立一项3000亿美元的伊朗重建基金，前提是伊朗必须要接受包括核协议在内的最终和平方案。而另一方面，美国总统特朗普在社交平台上就在发文，他否认了为了达成协议向伊朗要支付资金这样一个说法。
5: 英国金融时报15日援引一名美方高级官员的话称，华盛顿方面依旧放松对伊制裁和设立一笔3000亿美元的伊朗重建基金展开讨论，且相关激励措施将与伊朗履行谅解备忘录的表现挂钩。报道并引述一名知情人士的话称，这项重建基金的设立取决于谅解备忘录所载的最终解决方案，其只会在完成以下事项后进行，包括延长停火60天、重新开放霍尔木兹海峡，以及围绕核协议开展进一步谈判。消息人士称，这笔重建基金并非由各国政府出资，而是面向有意投资伊朗的企业设立，目前基金架构和管理方式尚未明确。但消息人士称，许多来自欧洲、美国以及韩国和日本等亚洲国家的企业都对此抱有兴趣。16日早些时候，美国总统特朗普就在社交媒体上否认了将向伊朗支付重建资金的说法。他称，伊朗已同意永远不拥有核武器，而有关美国向伊朗支付3亿美元的说法是民主党人散布的假新闻。目前尚不清楚特朗普所谓3亿美元的说法从何而来。据伊朗和美国媒体此前报道，伊美谅解备忘录草案所涉内容包括美国及其盟友需出资至少3000亿美元以支持伊朗重建。凤凰卫视综合报道。
1: 目前美伊谅解备忘录虽然已经完成了电子签署，但是全文尚未公布。美国副总统拜登在15号密集在接受美国媒体采访时，他表示备忘录的内容可能会在19号签署仪式前就会公布。他强调的任何经济利益都将以伊朗要履行承诺作为前提。万斯还说，其实备忘录只有大约一页半左右，这是一份非常概括性的文件。
6: 在福克斯新闻15号播出的采访中，万斯对外界质疑美伊谅解备忘录全文内容没有公布作出回应。
7: So there are some diplomatic protocols, Sean. There are some sequencing that the Pakistanis have been involved in this, the Qataris have been involved in this, and what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday, and that's when the president right now wants to release the memorandum.
6: 当天在接受全国广播公司采访时，万斯表示，协议的核心内容之一就是由国际原子能机构与美国协助伊朗销毁其高浓度浓缩铀库存。谅解备忘录中对此有明文规定，因此核相关核查人员绝对会获准重返伊朗。万斯透露，核查的启动日期可能也会在19号确定。对于外界高度关注的经济援助问题，万斯在接受美国广播公司采访时说，伊朗未来有可能获得总额约3000亿美元的重建资金，但这笔资金将主要由海湾国家提供，而非美国直接出资。伊朗只有在履行不制造或获取核武器的承诺后，才能获得资金。
7: Well, we already signed the deal digitally yesterday, and there's been no money released, and that won't change, George. Again, this is a performance-based thing. If we see the Iranians making, for example,taking action to eliminate their stockpile of enriched material, then yes, sanctions relief will follow. If we see the Iranians taking action to allow the kind of verification regime that we need to see to know that they're not going to build a nuclear weapon, yes, sanctions relief will follow.
6: 在接受美国有线电视新闻网采访时，万斯表示，美伊谅解备忘录只有一页半左右，是一份非常概括性的文件。作用在于建立一个框架，让伊朗通过履行其义务来获得协议带来的好处。一些问题需要在技术谈判阶段解决。万斯称，文件的第一段阐明了对伊朗的期望，即伊朗承诺维护地区和平与稳定，包括不资助美国认定的恐怖组织。凤凰卫视综合报道。
1: 好，我们就来看一下国际社会的反应。现在美伊之间已经只有谅解备忘录达成一致，结束了持续数个月的军事升级的态势，包括地区紧张局面。有伊拉克方面的学者就希望这一份的备忘录能够帮助到本地区结束侵略还有战争的状态，并且恢复稳定，同时更指以色列会否能够遵守条款成为了目前的一大变数。
6: 美国和伊朗已同意立即停火，结束了数月的军事升级和区域紧张局势，停止敌对行动，旨在稳定局势并防止向地区进一步蔓延。
8: الاتفاقية أولا أنهت حالة العدوان والحرب في المنطقة وهذا أمر مهم هي ستعود بالمنطقة إلى حالة الاستقرار في حال تطبيقها بصورة كاملة وضمان عدم اختراقها أو التأثير عليها أو ضربها

0: تو مسئله است. یکی بحث عوارض هست که بیشتر این مطرح میشه. ما موضوعی به نام عوارض نخواهیم داشت. ولی هزینه هایی که ایران و عمان در تنگه هرمز خواهند داشت از نظر کشتیرانی، زیست محیطی و امنیتی، حتما هزینه این خدمات طبق ترتیباتی که بعداً بین ایران و عمان به توافق خواهند رسید حتما دریافت خواهد شد.
1: 法兹利也强调，尽管伊朗已经同意签署，但依然不信任美国。一旦美国采取任何威胁，伊朗仍将会全力应对。凤凰卫视陈乔文、侯友运，北京报道。
2: 下节回来继续关注到内地五月份的主要经济指标，今天出炉，国民经济运行总体平稳，向新向优。一会儿见。

0: Ama kini kimi yeni mukule piatanira piapa. Pasuro kamya. Jono ya diu nengadu lau lepamuwa satu nyemba kize piapa. Diu nengaya pumbu tu demu. Dini ija mune tu shidu ni tembare suru jono akaima piacalu ba.
1: Niang Lai 表示。 缅方感谢中方长期以来为缅甸发展稳定、和平和解提供无私支持，将坚定恪守一个中国原则。缅甸新政府正全力推进国内和平与发展，积极探索适合自身国情的政治制度和发展道路。中国推进实施"15五"规划，为包括缅甸在内的亚洲邻国提供了重要机遇。 缅方期待同中方加强全方位合作，共建缅中经济走廊，提升贸易投资水平。缅方高度重视并将全力保障在缅中资企业及人员安全。缅方愿同中方密切配合，坚决打击网赌电诈，维护边境安全稳定。缅方全力支持习近平主席提出的四大全球倡议，愿同中方加强多边沟通配合。会谈后，两国元首共同见证签署交通、民生等领域多项合作文件。 当天中午，习近平在人民大会堂金色大厅为米昂莱举行欢迎宴会。凤凰卫视综合报道。美国总统特朗普16号在法国出席七国峰会期间，与卡塔尔埃米尔塔米姆举行会见。他在会见中表示，美伊谈判已经进入第二阶段。 特朗普表示，美伊协议谈判第二阶段应该比第一阶段更加容易。他还强调，美国不会在伊朗投入任何资金。对他而言，唯一重要的是伊朗永远不会拥有核武。如果伊朗发展核武，将遭到毁灭性的打击。特朗普还说，他已经告诉以色列不喜欢其对黎巴嫩首都贝鲁特展开的袭击。特朗普又指出，以黎之间是小规模冲突，相信美伊协议能够持续下去。 他同时表示，自己和以色列总理内塔尼亚胡关系很好，但其必须在黎巴嫩问题上更加负责。伊朗外长阿拉格奇16号在德黑兰与各国大使、临时代办等外交人员举行会议。阿拉格奇表示，伊美谈判分两个阶段举行，第一阶段的主要任务是结束战争、签署谅解备忘录，第二阶段才会开始讨论核问题以及取消制裁。
2: 争取在60天内达成最终协议。阿拉格奇表示，将谈判分为两个阶段是伊朗的路线。第一阶段着重讨论结束战争、释放伊朗被冻结资金、达成一份谅解备忘录。第二阶段将讨论核问题和取消制裁，并达成最终协议。
3: در مرحله اول موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز محاصره دریایی موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران موضوع بازسازی و مسائلی از این قبل مطرح مربوط میشه رو ما مذاکره بکنیم و به یک یادداشت تفاهم برسیم و بعد مذاکرات ادامه پیدا بکنه به مدت 60 روز تا به یک توافق نهایی برسیم در توافق نهایی موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم ها تصمیم گیری خواهد شد و ما به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید این
2: 阿拉格奇还表示，黎巴嫩战争的结束是全面结束战争不可分割的一部分。以色列对黎巴嫩的任何军事袭击以及继续占领黎巴嫩领土的行为，在伊朗看来都将被视为违反谅解备忘录。از
3: نظر ما دو طرف این تفاهم نامه یک طرف آمریکا هست. و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال

0: 指各战线军事行动的内容，其中包括黎巴嫩方向。他表示，美国是在备忘录中代表其盟友和伙伴做出承诺。对于伊朗外长阿拉格奇此前警告称，如果以色列继续发动袭击，备忘录将失效。拉万奇进一步表示，如果以色列方面违反停火，备忘录内部已经预设了相应机制，伊方将据此做出决定。
1: به هر حال بخواد نقض عهدی انجام بده چون آمریکا از طرف به هر حال شرکاش اینجا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان انجام بشه خب اگر بخواد این نقض آتش بس صورت بگیره خب طبیعی است که مکانیزم در خود یادش تفاهم مکانیزمی پیش بینی شده برای این کار
0: 对于外界关注的核问题，拉万奇表示，备忘录已经提到了铀浓缩、核材料库存以及伊朗的核需求等议题，但双方目前还没有进入细节谈判。他呼吁外界等待备忘录正式签署并生效，称核问题的具体内容将在下一阶段谈判中展开。
1: حالا اینو اجازه بدیم که بعد از اینکه امضا شد و دیگه یادش تفاهم میتونه به صورت به هر حال رسمیت پیدا کنه اینو اون موقع صحبت کنیم در موردش ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم بحث های هسته ای هم روشنه شما بحث غنی سازیتون هست بحث ذخایر هست بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست اینا همه اشاره شده بهش ولی اجازه بدین یه چند روز صبر کنید
0: 拉文奇还表示，备忘录涉及战后重建、伊朗被冻结资产以及解除封锁等问题。他强调，伊朗被非法冻结的资金必须解冻，而霍尔木斯海峡的航行安全和解除封锁也是伊朗高度关注的核心议题。凤凰卫视李约哲卡穆森德海兰报道。
2: 尽管美伊停火谅解备忘录即将签署，地区局势却再添变数。以色列近期持续向黎巴嫩发动军事行动，引发外界担忧协议的前景。有伊朗学者认为，以色列已经成为当前美伊谈判进程当中最大的不确定因素。
0: 学者指出，以色列至今未接受当前谅解成果，并多次公开表达不满。他认为，美以之间已经出现明显分歧，未来两个月内，以色列可能通过军事行动破坏谈判进程。伊朗需要推动国际社会形成共识，将任何新的升级行动视为对美国承诺的挑战，而不只是针对伊朗。
3: الان توپ در زمین اسرائیل هستش. هر اقدامی انجام بده ضربه رو به آمریکا خواهد زد نه به ما.چون ما آماده هستیم همه دنیا میداند اگر الان اتفاقی بیفتد حمله ای صورت بگیره اشکال در اسرائیل هست نه در ایران دیگه و بنابراین آمریکا باید با او برخورد کنه و ایران مسئولیتی نداره
0: 对于即将举行的协议签署仪式，学者认为，无论最终由谁出席，伊朗代表团传递的信息都十分明确。双方虽然向前迈出了一步，但离最终协议仍有距离。美国必须首先证明自己会履行承诺，并约束以色列不要破坏当前成果。
3: 啊，پیامی که این تیم ایران داره این هستش که ما یک گامی رو جلو رفتیم، ولی هنوز به هیچ نتیجه قطعی نرسیدیم.آمریکا هست باید به ایران ثابت بکنه که به این نکاتی که با هم دیگه توافق کردیم پایبند هستش و به خصوص اون نیروی نیابتی آمریکا در منطقه که اسرائیل هست
0: 谈及未来60天的谈判进程，学者认为，伊朗面临三大挑战，包括维持国内团结、推进专家层级的谈判，以及防范以色列干扰协议落实。
3: چند نکته هستش که باید مورد توجه ما قرار بگیره یکی حفظ انسجام داخلی است بزرگترین چیزی که میتواند ایران رو تضعیف بکنه اختلاف داخلی است دوم این هستش که در حوزه مذاکرات کارشناسی در 60 روزه ایران باید بتواند خواستها و مطالبات خودش رو کاملا از لحاظ فنی و از لحاظ تخصصی به امریکایی ها بقبولاند سومین مسئله این هستش که ما میدونیم که اسرائیل هر گامی رو به هر حرکتی رو ممکن انجام

0: یادداشت تفاهم مکانیزمی پیش بینی شده برای این کار و بر اون اساس تصمیم گیری خواهد شد。
1: 对于外界关注的核问题，拉万奇表示，备忘录已经提到了铀浓缩、核材料库存以及伊朗的核需求等议题，但双方目前还没有进入细节谈判。他呼吁外界等待备忘录正式签署并生效，称核问题的具体内容将在下一阶段谈判中展开。
0: حالا اینو اجازه بدیم که بعد از اینکه یاد بعد از اینکه امضا شد و دیگه یادش تفاهم میتونه به صورت به هر حال رسمیت پیدا کنه اینو اون موقع صحبت کنیم در موردش ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم بحث های هسته ای هم روشنه شما بحث غنی سازیتون هست بحث ذخایر هست بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست اینا همه اشاره شده بهش ولی اجازه بدین یه چند روز صبر کنید
1: 拉文奇还表示，备忘录涉及战后重建、伊朗被冻结资产以及解除封锁等问题。他强调，伊朗被非法冻结的资金必须解冻，而霍尔木斯海峡的航行安全和解除封锁也是伊朗高度关注的核心议题。凤凰卫视李约哲卡穆森德海兰报道。
2: 路透社十六号引述美国的高级官员表示，伊朗在这个星期与美国签署协议后，立刻能够出售石油以及其他的燃料。美方官员表示，伊朗如果要出售石油，就需要遵守所有已经商定的条款，包含不干涉霍尔木兹海峡的航行自由以及不获取核武器。与此同时，《华尔街日报》引述知情人士报道，根据协议，美国将允许伊朗立即恢复石油和燃料出口销售，为德黑兰提供一项提前兑现的经济激励，来推动冲突降温。那协议当中，有关豁免石油销售制裁的条款将在这个星期签协议签署后立即生效。同时，银行、运输、保险，这些为石油销售提供支持的必要服务也将获得豁免，来确保交易能够顺利。另外，有美国高官补充，伊朗依然不会立即获得被冻结在海外的数十亿美元资金。黎巴嫩国家通讯社十六号报道，以色列当天利用无人机袭击黎巴嫩南部的三部车辆，有至少四个人在袭击中身亡，另外多人受伤。报道指，在奈拜提耶地区的麦费敦，一辆汽车被无人机击中后，民众开始往事发地聚集。这个时候又有另外一架无人机发动袭击，导致两人身亡，另外有两名死者是在名为舒金的村庄被以军的无人机击毙。而正在法国出席七国集团峰会的美国总统特朗普十六号在峰会间隙与乌克兰总统泽连斯基简短会谈。特朗普会后表示，俄罗斯应该与乌克兰达成协议。同一天，泽连斯基表示，他提议美国斡旋下的乌俄谈判应该在今年冬天前举行。
3: 在法国埃维昂莱班举行的七国集团峰会首场会议聚焦乌克兰危机。峰会间隙，特朗普与泽连斯基举行简短会谈，美国国务卿卢比奥也参与其中。特朗普在会后表示，他与泽连斯基进行了良好的会谈。特朗普强调，伊朗问题即将成为过去，他希望聚焦于乌克兰局势。
4: Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine. And Ukraine is losing a lot of people too. Admit the whole thing is ridiculous. So, I'm going to do whatever I can.
3: 同日，泽连斯基在接受媒体采访时表示，他提议美国斡旋下的乌俄谈判应在今年冬天前举行，谈判地点和方式由特朗普决定。
5: I think this is very important thing. Try to organize meeting before the winter. It was terrible winter for us. But you have to understand that we don't want to go through the same winter.But in Russia has to know that we had terrible winter and they will have also not simple. So I think there is my proposition dialogue.
3: 泽连斯基还说，特朗普对他提出的增加对乌防空导弹供应的请求做出了非常积极的回应。泽连斯基还表示，在他当天与七国集团领导人进行的约一小时十五分钟会谈中，与会者一致认为必须结束冲突，必须向俄方施压，推动战争结束。凤凰卫视综合报道。

به هر حال رسمیت پیدا کنه، اون موقع صحبت کنیم در موردش، ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث‌های هسته‌ای

0: 阿里会等多边机构也应发挥更大作用。中方一直主张地区国家要把前途命运掌握在自己手中，希望通过对话协商，探讨地区所有国家共同参与的和平安全架构。和平的大门既已打开，就不应再次关上。中方愿同八方一道，劝和不停歇，促谈不止步，为早日恢复中东和平稳定与发展继续做出努力。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗媒体16号报道，美国已经开始解除伊朗的海上封锁。伊朗学生通讯社当天报道，目前有3艘伊朗的邮轮正在北印度洋航行，另外2艘装载基本生活物资和畜牧业饲料的船舶也正驶往伊朗南部港口。那报道还援引伊朗伊斯兰革命卫队海军的话，表示目前所有计划通过霍尔木兹海峡的船只，还是需要提前与革命卫队海军协调。而在过去，经常提到的霍尔木兹海峡，还有封锁的美国中央司令部社交媒体，自6月14号起就再没有发放涉及封锁字眼的消息。伊朗副外长拉万奇16号披露，伊朗议会议长卡利巴夫与美国副总统万斯将在瑞士出席伊美谅解备忘录的签署仪式。那签署后，双方就立即启动新一轮的谈判。拉万奇表示，备忘录当中包含结束各战线的战事、停火条款以及以色列违反停火的应对机制。而核问题已经被纳入总体框架，具体的细节还有待备忘录生效之后再磋商。
2: 拉万奇当天在外交部对记者表示，美伊谅解备忘录将在瑞士日内瓦签署，签署方式可能是电子签署，也可能由双方代表亲自出席，最终形式仍在协调中。他透露，备忘录签署后，新一轮的美伊谈判将立即在瑞士启动，美方将由美国副总统万斯代表，伊方则由副外长加里巴巴迪负责谈判。至于谈判将持续多久，是否限定在60天内，拉万奇表示目前尚未确定。在安全议题上，拉万奇强调，备忘录中明确写入了结束战争和停止各战线军事行动的内容，其中包括黎巴嫩方向。他表示，美国是在备忘录中代表其盟友和伙伴做出承诺。对于伊朗外长阿拉格奇此前警告称，如果以色列继续发动袭击，备忘录将失效。拉万奇进一步表示，如果以色列方面违反停火，备忘录内部已经预设了相应机制，伊方将据此做出决定。
3: اگر رژیم صهیونیستی در این زمینه به هر حال بخواد نقض عهدی انجام بده، چون آمریکا از طرف به هر حال شرکاش اینجا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان انجام بشه، خب اگر بخواد این نقض آتش بس صورت بگیره، خب طبیعی است که مکانیزم در خود یادداشت تفاهم مکانیزمی پیش بینی شده برای این کار و بر اون اساس تصمیم گیری خواهد شد。
2: 对于外界关注的核问题，拉万奇表示，备忘录已经提到了铀浓缩、核材料库存以及伊朗的核需求等议题，但双方目前还没有进入细节谈判。他呼吁外界等待备忘录正式签署并生效，称核问题的具体内容将在下一阶段谈判中展开。
3: حالا اینو اجازه بدیم که بعد از اینکه امضا شد و دیگه یادش تفاهم میتونه به صورت به هر حال رسمیت پیدا کنه، اینو اون موقع صحبت کنیم در موردش، ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم، بحث های هسته ای هم روشنه، شما بحث غنی سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست، اینا همه اشاره شده بهش، ولی اجازه بدین یه چند روز صبر کنید.
2: 拉文奇还表示，备忘录涉及战后重建、伊朗被冻结资产以及解除封锁等问题。他强调，伊朗被非法冻结的资金必须解冻，而霍尔木兹海峡的航行安全和解除封锁也是伊朗高度关注的核心议题。凤凰卫视李约正卡穆森德海兰报道。
1: 路透社16号引述美国的高级官员表示，伊朗在这个星期与美国签署协议后，立刻能够出售石油以及其他的燃料。 美方官员表示，伊朗如果要出售石油，就需要遵守所有已经商定的条款，包含不干涉霍尔木兹海峡的航行自由以及不获取核武器。与此同时，《华尔街日报》引述知情人士报道，根据协议，美国将允许

0: 拉万奇当天在外交部对记者表示，美伊谅解备忘录将在瑞士日内瓦签署，签署方式可能是电子签署，也可能由双方代表亲自出席，最终形式仍在协调中。他透露，备忘录签署后，新一轮的美伊谈判将立即在瑞士启动，美方将由美国副总统万斯代表，伊方则由副外长加里巴巴迪负责谈判。至于谈判将持续多久，是否限定在60天内，拉万奇表示目前尚未确定。在安全议题上，拉万奇强调，备忘录中明确写入了结束战争和停止各战线军事行动的内容，其中包括黎巴嫩方向。他表示，美国是在备忘录中代表其盟友和伙伴做出承诺。对于伊朗外长阿拉格奇此前警告称，如果以色列继续发动袭击，备忘录将失效。拉万奇进一步表示，如果以色列方面违反停火，备忘录内部已经预设了相应机制，伊方将据此做出决定。
1: اگر رژیم صهیونیستی در این زمینه به هر حال بخواد نقض عهدی انجام بده چون آمریکا از طرف به هر حال شرکاش اینجا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان انجام بشه خب اگر بخواد این نقض آتش بس صورت بگیره خب طبیعی است که مکانیزم در خود یادداشت تفاهم مکانیزمی پیش بینی شده برای این کار بر اون اساس تصمیم گیری خواهد شد
0: 对于外界关注的核问题，拉万奇表示，备忘录已经提到了铀浓缩、核材料库存以及伊朗的核需求等议题，但双方目前还没有进入细节谈判。他呼吁外界等待备忘录正式签署并生效，称核问题的具体内容将在下一阶段谈判中展开。
1: حالا اینو اجازه بدین که بعد از اینکه امضا شد و دیگه یادداشت تفاهم میتونه به صورت به هر حال رسمیت پیدا کنه اینو اون موقع صحبت کنیم در موردش ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم بحث‌های هسته‌ای هم روشنه شما بحث غنی‌سازیتون هست بحث ذخایر هست بحث نیازهای هسته ایران هست اینا همه اشاره شده بهش ولی اجازه بدین یه چند روز صبر کنید
0: 拉文奇还表示，备忘录涉及战后重建、伊朗被冻结资产以及解除封锁等问题。他强调，伊朗被非法冻结的资金必须解冻，而霍尔木兹海峡的航行安全和解除封锁也是伊朗高度关注的核心议题。凤凰卫视李月珍、卡穆森、德海兰报道。
2: 路透社16号引述美国的高级官员表示，伊朗在这个星期与美国签署协议后，立刻能够出售石油以及其他的燃料。美方官员表示，伊朗如果要出售石油，就需要遵守所有已经商定的条款，包含不干涉霍尔木兹海峡的航行自由以及不获取核武器。与此同时，《华尔街日报》引述知情人士报道，根据协议，美国将允许伊朗立即恢复石油和燃料出口销售，为德黑兰提供一项提前兑现的经济激励，来推动冲突降温。那协议当中，有关豁免石油销售制裁的条款，将在这个星期协议签署后立即生效。同时，银行、运输、保险，这些为石油销售提供支持的必要服务，也将获得豁免，来确保交易能够顺利。另外，有美国高官补充，伊朗依然不会立即获得被冻结在海外的数十亿美元资金。黎巴嫩国家通讯社16号报道，以色列当天利用无人机袭击黎巴嫩南部的3部车辆，有至少4个人在袭击中身亡，另外多人受伤。报道指，在奈拜提耶地区的麦费敦，一辆汽车被无人机击中后，民众开始往事发地聚集。这个时候又有另外一架无人机发动袭击，导致2人身亡，另外有2名死者是在名为舒金的村庄被以军的无人机击毙。而正在法国出席7国集团峰会的美国总统特朗普16号在峰会间隙与乌克兰总统泽连斯基简短会谈。特朗普会后表示，俄罗斯应该与乌克兰达成协议。同一天，泽连斯基表示，他提议美国斡旋下的乌俄谈判应该在今年冬天前举行。
3: 在法国埃维昂莱班举行的七国集团峰会首场会议聚焦乌克兰危机。峰会间隙，特朗普与泽连斯基举行简短会谈，美国国务卿卢比奥也参与其中。特朗普在会后表示，他与泽连斯基进行了良好的会谈。特朗普强调，伊朗问题即将成为过去，他希望聚焦于乌克兰局势。
4: Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine. And Ukraine is losing a lot of people too. I mean, the whole thing is ridiculous. So, I'm going to do whatever I can.
3: 同日，泽连斯基在接受媒体采访时表示，他提议美国斡旋下的乌俄谈判应在今年冬天前举行，谈判地点和方式由特朗普决定。
5: I think this is very important thing. Try to organize meeting before the winter.It was a terrible winter for us, but you have to understand that we don't want to go through the same winter. But Russia has to know that we had terrible winter, and they will have also not simple. So I think there is my proposition, dialogue.
3: 泽连斯基还说，特朗普对他提出的增加对乌防空导弹供应的请求做出了非常积极的回应。泽连斯基还表示，在他当天与七国集团领导人进行的约一小时十五分钟会谈中，与会者一致认为必须结束冲突，必须向俄方施压，推动战争结束。凤凰卫视综合报道。

0: 军协调。而在过去经常提到的霍尔木兹海峡，还有封锁了美国中央司令部社交媒体，自6月14号起就再没有发放涉及封锁字眼的消息。伊朗副外长拉万奇16号披露，伊朗议会议长卡利巴夫与美国副总统万斯将在瑞士出席伊美谅解备忘录的签署仪式。那签署后，双方就立即启动新一轮的谈判。拉万奇表示，备忘录当中包含结束各战线的战事、停火条款以及以色列违反停火的应对机制。而核问题已经被纳入总体框架，具体的细节还有待备忘录生效之后再磋商。
1: 拉万奇当天在外交部对记者表示，美伊谅解备忘录将在瑞士日内瓦签署，签署方式可能是电子签署，也可能由双方代表亲自出席，最终形式仍在协调中。他透露，备忘录签署后，新一轮的美伊谈判将立即在瑞士启动，美方将由美国副总统万斯代表，伊方则由副外长加里巴巴迪负责谈判。至于谈判将持续多久，是否限定在60天内，拉万奇表示目前尚未确定。在安全议题上，拉万奇强调，备忘录中明确写入了结束战争和停止各战线军事行动的内容，其中包括黎巴嫩方向。他表示，美国是在备忘录中代表其盟友和伙伴做出承诺。对于伊朗外长阿拉格奇此前警告称，如果以色列继续发动袭击，备忘录将失效。拉万奇进一步表示，如果以色列方面违反停火，备忘录内部已经预设了相应机制，伊方将据此做出决定。
2: اگر رژیم صهیونیستی در این زمینه به هر حال بخواد نقض عهدی انجام بده، چون آمریکا از طرف به هر حال شرکاش اینجا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان انجام بشه، خب اگر بخواد این نقض آتش بس صورت بگیره، خب طبیعی است که مکانیزم در خود یادداشت تفاهم مکانیزمی پیش بینی شده برای این کار بر اون اساس تصمیم گیری خواهد شد。
1: 对于外界关注的核问题，拉万奇表示，备忘录已经提到了铀浓缩、核材料库存以及伊朗的核需求等议题，但双方目前还没有进入细节谈判。他呼吁外界等待备忘录正式签署并生效，称核问题的具体内容将在下一阶段谈判中展开。
2: حالا اینو اجازه بدین که بعد از اینکه امضا شد و دیگه یادداشت تفاهم میتونه به صورت به هر حال رسمیت پیدا کنه، اینو اون موقع صحبت کنیم در موردش، ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث‌های هسته‌ای هم روشنه، شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست، اینا همه اشاره شده بهش، ولی اجازه بدین یه چند روز صبر کنید.
1: 拉万奇还表示，备忘录涉及战后重建、伊朗被冻结资产以及解除封锁等问题。他强调，伊朗被非法冻结的资金必须解冻，而霍尔木兹海峡的航行安全和解除封锁也是伊朗高度关注的核心议题。凤凰卫视李月珍、卡穆森、德海兰报道。
0: 路透社16号引述美国的高级官员表示，伊朗在这个星期与美国签署协议后，立刻能够出售石油以及其他的燃料。美方官员表示，伊朗如果要出售石油，就需要遵守所有已经商定的条款，包含不干涉霍尔木兹海峡的航行自由以及不获取核武器。与此同时，《华尔街日报》引述知情人士报道，根据协议，美国将允许伊朗立即恢复石油和燃料出口销售，为德黑兰提供一项提前兑现的经济激励，来推动冲突降温。那协议当中，有关豁免石油销售制裁的条款将在这个星期协议签署后立即生效。同时，银行、运输、保险，这些为石油销售提供支持的必要服务也将获得豁免，来确保交易能够顺利。另外，有美国高官补充，伊朗依然不会立即获得被冻结在海外的数十亿美元资金。 黎巴嫩国家通。

0: 电子签署，也可能由双方代表亲自出席，最终形式仍在协调中。他透露，备忘录签署后，新一轮的美伊谈判将立即在瑞士启动，美方将由美国副总统万斯代表，伊方则由副外长加里巴巴迪负责谈判。至于谈判将持续多久，是否限定在60天内，拉万吉表示目前尚未确定。在安全议题上，拉万基强调，备忘录中明确写入了结束战争和停止各战线军事行动的内容，其中包括黎巴嫩方向。他表示，美国是在备忘录中代表其盟友和伙伴做出承诺。对于伊朗外长阿拉格奇此前警告称，如果以色列继续发动袭击，备忘录将失效。拉万基进一步表示，如果以色列方面违反停火，备忘录内部已经预设了相应机制，伊方将据此做出决定。
1: اگر رژیم صهیونیستی در این زمینه به هر حال بخواد نقض عهدی انجام بده چون آمریکا از طرف به هر حال شرکاش اینجا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان انجام بشه خب اگر بخواد این نقض آتش بس صورت بگیره خب طبیعی است که مکانیزم در خود یادداشت تفاهم مکانیزمی پیش بینی شده برای این کار بر اون اساس تصمیم گیری خواهد شد
0: 对于外界关注的核问题，拉万奇表示，备忘录已经提到了铀浓缩、核材料库存以及伊朗的核需求等议题，但双方目前还没有进入细节谈判。他呼吁外界等待备忘录正式签署并生效，称核问题的具体内容将在下一阶段谈判中展开。
1: حالا اینو اجازه بدین که بعد از اینکه یاد بعد از اینکه امضا شد و دیگه یادش تفاهم میتونه به صورت به هر حال رسمیت پیدا کنه اینو اون موقع صحبت کنیم در موردش ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم بحث های هسته ای هم روشنه شما بحث غنی سازیتون هست بحث ذخایر هست بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست اینا همه اشاره شده بهش ولی اجازه بدین یه چند روز صبر کنید
0: 拉文奇还表示，备忘录涉及战后重建、伊朗被冻结资产以及解除封锁等问题。他强调，伊朗被非法冻结的资金必须解冻，而霍尔木兹海峡的航行安全和解除封锁也是伊朗高度关注的核心议题。凤凰卫视李月珍、卡穆森、德海兰报道。
2: 随着美伊谅解备忘录正式的签署进入倒数计时，特朗普在16号表示，将会在未来几天会公开全文，并说很可能会专门召开记者会，逐字逐句的宣读协议的全文，用以确保外界能够准确理解这份协议的内容。而特朗普也承诺会将文本提交给国会审议。
3: 不过，由于这份框架协议内容至今仍然没有公布，美国两党议员纷纷要求白宫尽快披露细节，并且接受国会监督。
4: 16日，特朗普在法国出席七国集团峰会期间会见阿联酋总统时表示，他将在未来几天内公开美伊协议的完整文本。特朗普同时淡化了外界对于协议保密性的质疑，他表示很可能会专门召开记者会，逐字逐句宣读协议全文，以确保外界能够准确理解这份协议内容。
5: I'd like to get a formal setting first before we do that, but I have no problem with that. It's good document. Here's what it says.Iran will never have a nuclear weapon. I'll not only release it, I'll probably have a press conference and read it to you word by word so that the press covers it accurately.
4: 特朗普已经以电子方式签署这份协议，但协议全文至今仍未对外公布。目前，无论是美国国会议员还是正在法国参加这期峰会的多国领导人都尚未看到协议完整内容。面对国会两党持续要求提高透明度的压力，特朗普当天表示，愿意将最终达成的美伊协议文本提交国会审议。
5: But yeah, I never thought about saying it, never even thought about it, but I will send it to Congress.
4: 特朗普做出这一表态前，其长期盟友来自南卡罗来纳州的共和党参议员格雷厄姆公开表示，根据美国现行法律，任何涉及伊朗核问题的协议都应提交国会审议和表决。并且负责谈判的副总统万斯及其团队应亲自向国会议员介绍协议。